Tang anazu o ji mi lu sum ju ge we ge bi ya. Tendo mi di don li ya zum dan ki ken yu bi ne. Da di ne le ji rin dan che o chi de sim ge kare shu bi ne don zum dan den ya di ne le sim de di yu zang shi ba. Tin zhen de zum dan yu ne sim ge sang ge di ne le yong su che tu ji la. Zum dan yu ne ki ran de la na ya ge. Don na da zum dan yu bi ne mi yu le zi we ken tu ji la. Zum dan di sim ge ma ge su ji ge de zi men zuo de ta. 偏尊自救给拉大师的徐伟那里，我这不明都生气了。

singa nam cho mi tha mi phalya den be zum dan di ne nam ju den dan ji ji la di ne le zhen na tha ga zhe di ji yang ne zhou a jie chen tu shi xie zan kiran ge ne le nam ju ne che cho ya na li ya zum dan den ya di ma nim na la